ever, never depart. Bamba do da dis baby do da. Only live for your love.